0: добре, ні, на рецепт, ні, любизен. Будемо лежати заспати.
1: Добре.
2: Leone in Culture Club, ще перед тим.
3: Штаєрський тиднік награджує все любителі свіжих новин.
4: Що ністе наручник? Здає правий час, да то постанете.
3: Наручите Штаєрський тиднік і приймите награду. Сіт 6 скудиліць за каву або чай з чайником на подставку із бамбуса.
4: Штаєрський тиднік. Береш і наживаєш об своїй найлюбшій скудиліці каве або чая. Вечна ніч 2. 749-40-34-10.
5: 15 суперфіналістів. 15 mladih glasov. En vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.